Ні, я не вірю. Я не вірю, що синє небо є пустим, що я живу по співпадінню, що серце б'ється без причин. Ні, я не вірю. Я не вірю, що все навколо, як паркет, саме собі зліпилось в землю. Життя з'явилось із комет. Не вірю я в великий вибух, що міг створити нас таких. Моє волосся, пальці, вуха і крил метелика тонких. У людські байки я не вірю, в безумство гордих мудреців, в концепції, ідеї дивні про створення усіх світів. Із хаосу і безпорядку не міг з'явитись дивний світ, де все продумано і гладко, твій вдих, політ бджоли на цвіт, де погляд, усмішка, дитятко в захоплення приводять дух, як досконало, мудро й чітко придумав вітер, очі, слух, як мудро Бог прикрасив землю, дизайнер тіла і душі, подарував себе творінню і все омив в своїй крові. Він показав нам шлях смирення, він бачить і любить дотепер. Бог дав нам всі благословення, не говори, що Бог помер. Я іноді не помічала сонце і Богом подароване тепло. Душа моя розхитана, як човен, шукала берег і жила, немов для неї не було на світі місця, і вітер, просто вітер звідусіль. Та чула голос: донечко, не бійся, віддай мені схвильованість і біль. Не вірю я, що Бог лукавий. Ні, я не вірю у цю фальш. І ти йому не є байдужий, він цар, спаситель і батько наш. Ні, я не вірю. Я не вірю, що ти без нього проживеш, і тебе залишить за дверима, і легко так все з рук зійде. Сьогодні ти такий сміливий, сьогодні ти гордуєш всім. Та знай, прийде той день осудний, і всі вклоняться перед ним. Він мертвих словом воскрешає, він все у всьому, він творець. Поки ти тут, він так чекає, що ти прийдеш і візьмеш вінець. Знай, день прийде, і він вернеться, він повернеться у цей світ. Як кінострічка принесеться все те, що ти тут говорив. Перед його лицем все явне. Що скажеш ти у його ніг? Спіши, поки Господь прощає, поки ти тут спасає він. Там буде пізно, упокайся. Признай його творцем всього, у всіх гріхах йому признайся, відкрий же двері для нього. Ні, я не вірю. Я не вірю, що без причин існуєш ти, що я живу по співпадінню. Я вірю в Бога доброти. Амінь.

Ні, я не вірю. Я не вірю, що синє небо є пустим, що я живу по співпадінню, що серце б'ється без причин. Ні, я не вірю. Я не вірю, що все навколо, як паркет, саме собі зліпилось в землю, життя з'явилось із комет. Не вірю я в великий вибух, що міг створити нас таких. Моє волосся, пальці, вуха і крил метелика тонких. У людські байки я не вірю, в безумство гордих мудреців, в концепції, ідеї дивні про створення усіх світів. Із хаосу і безпорядку не міг з'явитись дивний світ, де все продумано і гладко, твій вдих, політ бджоли на цвіт, де погляд, усмішка, дитятко в захоплення приводять дух, як досконало, мудро й чітко придумав вітер, очі, слух, як мудро Бог прикрасив землю, дизайнер тіла і душі, подарував себе творінню і все омив в своїй крові. Він показав нам шлях смирення, він бачить і любить дотепер. Бог дав нам всі благословення, не говори, що Бог помер. Я іноді не помічала сонце і Богом подароване тепло. Душа моя розхитана, як човен, шукала берег і жила

світі місця, і вітер, просто вітер звідусіль. Та чула голос: донечку, не бійся, віддай мені схвильованість і біль. Не вірю я, що Бог лукавий, ні, я не вірю у цю фальш. І ти йому не є байдужий, він цар, спаситель і батько наш. Ні, я не вірю. Я не вірю, що ти без нього проживеш, і тебе залишить за дверима, і легко так все з рук зійде. Сьогодні ти такий сміливий, сьогодні ти гордуєш всім. Та знай, прийде той день осудний, і всі вклоняться перед ним. Він мертвих словом воскрешає, він все у всьому, він творець. Поки ти тут, він так чекає, що ти прийдеш і візьмеш вінець. Знай, день прийде, і він вернеться, він повернеться у цей світ. Як кінострічка принесеться все те, що ти тут говорив. Перед його лицем все явне. Що скажеш ти у його ніг? Спіши, поки Господь прощає, поки ти тут спасає він. Там буде пізно, упокайся. Признай його творцем всього, у всіх гріхах йому признайся, відкрий же двері для нього. Ні, я не вірю. Я не вірю, що без причин існуєш ти, що я живу по співпадінню. Я вірю в Бога доброти.